Gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai gr vai g

Vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru vai guru v

Vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai